0: tisu dia biem nyame ya doma opanyi no
1: nyame eya doma eya ya edehye a apostle Yosafo a wabeyi bi amaga na man na bibi man nyame ya doma eya 25 June a ye bosume a ye besimun eno ena ye be ne dot ye ye be krakra na chi na aka na mamrem ni se ka se dot ye a eya da ye besie no na ya tenase na ewia abusua no yebesa ba abonten amama hu dai be final funeral right a ya kan mamremie kan se ye num sika sa
0: it is the obocrate it is supreme
1: yeah
0: o tro de beto abonten se apostle Kwajosafo to be laid to rest July 30 na o de ato hosa say spokesperson for the Kantanka family lawyer Ajosafo
1: na me pacho o ma hene atresu ma mamre kakra
0: papa yi
1: na eba na ebe na nzu di ayi da na abusia
0: abusia edi che na ato
1: save pepe na tie edi se obati mi ba bonten eba be kan se ya I'm sure say ya mogu because ya abusia na ba na impo e sia se ofra abusia because abusia no free no de wo ba
0: ofri bem ofri
1: save pepe edi se ye de obi di che wu abusia na be se date na oba do kwa wagen chire nti na o man se won se ye post a crown abroni beka se obituary crown no se ya abusua din na ba o anse oba
0: se na maba
1: sa pepe pe nti oba nti me ya abusua panyi oba nti me se ye o ma hin nse mo ho na etoda papa no do nti no abusua na ye try se papa no na oya sunju nti no ye mpese no ma bebre be kwa bo nti but so toda so nse bi we di kan o ma hin no se amamre mu no se obi di she to a yesuma se bakura na odehye no eyo papa no ewu won sema otu abofo ekọ de krom
0: to bofo ko ko ba mane
1: amanye sa
0: abusia mane se die sini o
1: na papa etoye no eye edehye etoye no ampa osuma aye ne asorfo nyina e kambo musuma aye eba e krom eye asumnya asante bekwai ebe boy amane se yedehye na to na kamamre nso se bebo amane se odehye ato abusua soso ne abusua panyini etu gina ekọ hwe bebia omodehye no oda amahin me no kasai abusua kura na yedehye ni mebi oda
0: abusua ni
1: I'm telling you for a fact if you a man no ye yin se yedehye no wo ma 7 bro ni beka 7 e ma 6 ni kura na aka no kura no bia ni mebia ni papada abusua ye baaye no sanse ye mpese be ayi no ye baaye no eye adwo a wo ye ema panyini edu ka kire se be bia oda no eye be bia special wo adwo akra no aye adwo asafo no se obekọ kra kwa akọhwe a age se president kra ma ho kwan in fact anso na ensene abusua yasum ba sanse ye mpese enuma be heja na da bia semti no abusua ye din
0: ye
1: ka se abusua kura ni me bi e de xe ne da ne nso no kura no de o man hene de e ya ade a e ye abusua kura ya ne se ye de xe no e ka to wo se so o to a memma ye mane na ho enche se bi se biu se ka kura memme ye mfa ne nka no enso e na ye ti ye abusua na ye de xe kura ye hu bibi oda se ye de se ka ka no se bibi o xe kura na ye nim aka ma mre mu
0: ye nya sa e kwa ho ne nti no mesre doku se ere betwere ha
1: sapepe
0: na ya je abusua de atum se onyame ya doma june de to so adununu we are can say mu
1: sapepe
0: and age na so adisa ko we
1: enti o man de make na se newspaper be report na se nye efiri abusua ho na ye oba bia na obi a ene na meka a kire gana
0: ko se
1: ye nko back to abusua na ye mongu de efiri abusua ho no ene kire amamre de efiri abusua ho no ene ye de e ka asem enti abusua se ye ye press conference ni di data ban eno na oman ni nyina no inform asom fe no muntie na duru ha omo meboa ye na ye ntimi enkata e papa no
0: Dr. Felician KC Medasipi 25th June ye no mbishia
1: and that's it
0: ye da mo sipi
1: ye we sure no